0: Радіо Інфініті.
1: По городу промчались свіжим вітром, пройшлись по улицям веселим волшебством.